Treba vidjeti stvari koje drugi samo slute. Valja preživjeti delirium tremens oceana i prosuti se kroz valove. Razbiti šifrirane poruke, prihvativši da više razine imaju svoje razloge. Neoštećeno se provući uskim prolazom između pripovijesti i vijesti koju prenosi očev radio. Miriš u šume i tvoja je kosa od vjetra. To je misao koju nosim sa sobom u noć.

puhnuti dim u noć bez mjeseca. Nezaustavljivo započinje tvoj preobražaj. Kiša je zavjesa opstanka, a na bokovima su obećanja. Haljina je na krevetu i mape se brišu sa dlanova. Ako pomjeriš oduzeto tijelo i otruješ poeziju, ispraznit ćeš pisaću mašinu, preživjeti ovu noć. Imaj to na umu, tvoje srce za moja putovanja, najpouzdanija Amajlija.

Bilo je lako izgovoriti tvoje ime one noći kad si se pojavila na vratima mokra od svega. Donijela si sa sobom dovoljno lišća, cvijeća i blata da ih se godinama poslije nisam uspio riješiti. Sada dopusti prizoru da te uvjeri. Pod prozorom je sve i dalje isto. Sve osim tvojih dugih nogu ostaje nepomično. Bilo je tako lako prepoznati

Na cesti se osjeća živim, čak i kad izgledaš kao prebijenom setu. Farovi automobila će popuniti ostavljanje.

danom kao obećanjem u otkrivanje neviđene forme slobode. Vatra u srcu i zidovi za kažnjavanje nude odgovore. Kockar umire i postaje lutalica u svijetu jalovih pjesnika. Na cesti su njegove šanse veće. Ponovi prethodnu misao dovoljno puta,

Napokon se budiš u Meksiku, al prekasno je za sve, osim za novi krug usamljenosti. Ispod vulkana su gradovi, sa šaku analgetika i pravu dozu tekile, ta se spozna lako mijenja u pjesmu o proljeću. Proljeće u Portugalu, pa vozom do plaža Porta i gradova prošlosti. Pomirenje sa svime, preko oceana miruju Andi, planine tišine, Bolivija sanden skida. Nekoliko trepteja dalje su tristesini krovovi, terase halucinacije i beznađa. Pod vrelim nebom Tijuana, kao kad mrtvi slave rođendane, spokojan, u Vera Cruzu nalazim odgovore.

da probi opnu roda, puca opna svijet se tvori. Svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori. Svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori.

0: ali radi se između ostaloga i o tome da sve to ide na trošak naših poreznih obveznika. U ovom slučaju se dovodilo slučajno opaljenje, jel? Gledajte, ne bih koristio riječ upucao, to je jedan izolirani slučaj gdje se dogodilo slučajno opaljenje, jel?
1: Postoji mogućnost da budete nastrijeljeni slučajno, ne slučajno.